0: to the track. Check, 1, 2. The music's coming through.
1: Back to the hits
2: on Power Hit Radio.
3: Kõik asjad, kõik maa kätte, oodatud on suu.
4: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nakkeda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
5: Kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

või kraadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid, jalukaid, pole mul lahtsed plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid, vahetse mündi.

Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus.

0: Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendusel.
1: See meil on mitu aastat täpselt samat tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
2: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, päike hakkab ärritama vaikus, üskil lärmi taga hakkab ajal.

0: väe.
1: Ja kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle minu ees.
0: Ära vaata.

0: täna kolmes . 20:00 Me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 00:07 ja luba tappa . täna õhtul TV3-s .
1: juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas . just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu . registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
2: Tähelepanu, Šefi Lunden esitleb, grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi showkonkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
3: Let's go!
4: All the hits.
5: Yes. Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juuni raketibaasis R12. Piletid Tentast.
1: Raketibaas R12.
2: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Asja nimi on

Seks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti. The music's coming through. Back to the hits on Power.

0: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
1: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
2: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Vihmakeebid?
5: On!
4: Tikud?
5: On!
4: Liha?
5: On küll!
4: Grilliaiamööbel?
5: Grilliaiamööbel on Kordestis.
4: Mida nad seal teevad?
5: On kuni 50% alla hinnatud.
4: Ja mida sina siis siin veel teed?
5: Selge, juba lähen.
6: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
7: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
8: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.

0: kas või elekter,
1: elekter või? Oh,
0: elame on pipeline. Tahad korraliku toru vali esvika või kvaliteedi karakteri?
1: Ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.

0: arvutitark esitleb
1: Raketi baas.
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketi baasis.
1: Raketi baasis hoiti tuumapäid.
0: Seitse lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil Raketi baasis R12. Piletid Tentas.
1: Raketi baas R12.
2: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eesti. 21.30 Bond, James Bond. 007 ja luba tappa. Täna õhtul TV3-s.
3: Korvjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
4: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
5: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
6: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
8: Punud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
9: Vene juust viilutatud Estover 500 grammi 2,99 ja Intsutalu tomat kilogramm 3,49. Telli rimi.ee.
10: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubelipakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
11: Skoda.
12: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Kisherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
13: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paberkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
14: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
15: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
16: Tänane päev tuleb meil pilves selgimistega ja paiguti võib sadada ka pisut hoovihma. Väga tugevat tuult ei lubata, soojaga kuni 20 graadi.
17: The hits.
18: Yeah, yeah.
17: Turn it up.
18: Power Hit Radio.

0: What Superman like?
1: Mõned päästavad planeete.
0: Is he like you?
1: Ainult tema suudab päästa universumi.
2: He sees the good in everyone.
1: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale, kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
6: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
7: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi. Elektri.

0: vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga Carglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga Carglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis carglass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
6: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
7: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
8: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse. Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
9: Arakses, killin, kolin, suvi käes ja passi põrin. Arakses, killin, kolin, suvi käes ja passi põrin. Elu tahab tähistamist tähistamist.

0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Tentas.
1: Raketibaas R12.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kassieine Felix 4x85 grammi 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung 500 grammi 6,99. Rimi, tark valik.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
7: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
8: Skoda. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
10: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem, kiirusta kaup24.ee.
11: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
14: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
15: Stop! Ära liigu!
16: Kas sina suudad paigal olla?
15: Ei suuda ju!
16: Sest 13. juunil Rakvere Valli mäel
15: keegi ei püsi paigal.
16: Tule Loolala kontserdile.
15: Laulame, tantsime ja mängime koos.
16: Väravad avame kell 10.30.
15: Ja kontsert algab kell 11.15.
16: No võta kaasa oma ema, isa
15: ja kõik oma sõbrad.
17: Kohtume Rakvere Valli mäel!
18: Tänane päev tuleb meil pilves selgimistega ja paiguti võib sadada ka pisut hoovihma. Väga tugevat tuult ei lubata, soojaga kuni 20 graadi.

0: tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
1: Uus alkoholivaba Hola! Nüüd poodides!
2: Esitlen Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
4: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
10: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
11: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd miinus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
12: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid miinus 20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
15: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Caesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4,59. Selveri köögi manna vaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
16: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja... need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
17: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
18: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades, tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
19: Let's go!
20: All the hits.
21: Yeah, yeah.
22: Turn it up.
23: Power Hit Radio.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuuma raketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Pentas.
1: Raketibaas R12.
2: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
3: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacelli.
8: Aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
9: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
10: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kasvõi elektri.

0: Seks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 00:07 ja luba tappa . täna õhtul TV3-s .
1: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata kändikampaania infot onoff.ee.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt . Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Vihmakeebid?
5: On.
4: Tikud?
5: On.
4: Liha?
5: On küll.
4: Grilliaiamööbel?
5: Grilliaiamööbel on Kordestis.
4: Mida nad seal teevad?
5: On kuni 50% alla hinnatud.
4: Ja mida sina siis siin veel teed?
5: Selge, juba lähen.
6: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd miinus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
13: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
14: Bigbank maksab oma klientidele?
15: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Helista telefonil 1720.
18: Stop! Ära liigu!
19: Kas sina suudad paigal olla?
18: Ei suuda ju!
19: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
18: keegi ei püsi paigal!
19: Tule Loolala kontserdile!
18: Laulame, tantsime ja mängime koos!
19: Väravad avame kell 10:30.
18: Ja kontsert algab kell 11:15.
19: No võta kaasa oma ema, isa
18: ja kõik oma sõbrad!
2: Kohtume Rakvere Vallimäel!
9: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
6: Naudi suve koos Jyskiga! Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
8: Let's go! All the hits.
7: Yeah, yeah.
0: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: ja sa ei ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.
1: Arvutitark esitleb
2: Raketi baas
1: Neon Raid 2026 endises salajases tuuma raketibaasis.
2: Raketibaasis hoiti tuuma päid.
1: Seitse lava, unustamatu elamus.
2: Tegelt ka.
1: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Fentast.
2: Raketibaas R12.
3: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D, maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost, maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
5: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Tisherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Asja nimi on...

0: kas või elekter,
1: elekter või?
0: Elämä on pipeline. Tahad korraliku toru vali esvika või kvaliteedi karakterid?
1: Ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Koolilõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
9: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit sii, sinu järgmine sihtkoht.
10: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
11: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
12: What Superman like?
13: Mõned päästavad planeete.
12: Is he like you?
13: Ainult tema suudab päästa universumi.
12: Is he the good never?
13: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Cosmos.
14: Oh, oh, oh.
15: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
16: Tänane päev tuleb meil pilves selgimistega ja paiguti võib sadada ka pisut hoovihma. Väga tugevat tuult ei lubata, soojaga kuni 20 graadi.

alles väike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kuli minema ei pea, kikimiki. Ketsal uue läike, kikimiki. Ratal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki. Pole midagi, kas kallab, kikimiki.

0: arvutitark esitleb
1: Raketi baas.
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketi baasis.
1: Raketi baasis hoiti tuumapäid.
0: Seitse lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil Raketi baasis R12. Piletid Pentas.
1: Raketi baas R12.
2: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ja luba tappa. Täna õhtul TV3-s.
3: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
8: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Thermacell.
11: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
15: Tead, iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
13: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
16: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
17: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
18: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised.
6: Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
19: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 20:00 Me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 00:07 ja luba tappa . täna õhtul TV3-s .
1: lapse esimene hambaarstikülastus loob aluse terveks eluks . Dentales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas , aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult . Dentales hambaravi , hoolime väikestest hammastest suure südamega . broneeri aeg juba täna . tegevusloa number 04708 .
2: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata kändikampaania infot onoff.ee .
3: kuhu jaanitulele ? ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
4: korvpall kaks punkti juurde , Eesti on tulnud kahe punkti peale .
5: ohoo , vutiaeg , vutiaeg .
6: suvel võib kossu unustada , sest jalgpall on parem . koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
7: Kalev , kus sa läksid , mäng ju käib .
8: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Pivotbet .
9: Euroopa suurim discgolfifestival on tagasi . maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini . Cavalcanti , Sherika Max , Traffic ning Daniel Levi . osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfifestivalile .
10: Asja nimi on...

0: kas või elekter,
1: elekter või? Oh.
0: Elämä on pipeline. Tahad korraliku toru vali esvika või kvaliteedi karakteri?
1: Ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Lutsu teater esitleb Olavi Ruid.

0: samas põletavalt valus marss 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Vegaania maania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa begoonia maaniast. Vaata ka kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
3: Stop! Ära liigu!
4: Kas sina suudad paigal olla?
3: Ei suuda ju!
5: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
3: keegi ei püsi paigal!
5: Tule Loolala kontserdile!
3: Laulame, tantsime ja mängime koos!
5: Väravad avame kell 10.30
3: ja kontsert algab kell 11.15.
5: No võta kaasa oma ema, isa
3: ja kõik oma sõbrad!
6: Kohtume Rakvere Vallimäel!
7: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
8: Tänane päev tuleb meil pilves selgimistega ja paiguti võib sadada ka pisut hoovihma. Väga tugevat tuult ei lubata, soojaga kuni 20 graadi.
9: All the hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

istu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks hoid.

ja taas kord on ääretult hea meel öelda sulle tere päevast , kallis sõber , mul Erki Sarapuul , sest et kell on saanud vahepeal 12 lõunal ja kätte on jõudnud reede keskpäev ning hoolimata sellest , et ilmatargad meile lubasid päris korralikku tormi ja mida kõike veel , siis vähemasti hetkel siin Tallinnas paistab päike , olgugi et olukord on tuuline , aga sellegipoolest tuju on päris hea ja seda enam , et muusika , mida ma plaanin sulle järgnevate tundide vältel mängida , teeb selle tuju kindlasti veel paremaks , nii et ole valmis selleks siis , on ju ? tulekul David Guetta ja Jennifer Lopez oma Save Me Tonight nimelise looga , samuti on mul valmis pandud Billie Eilish ja paljud teised superstaarid . Nüüd aga jätkame eestimaise superstaariga , kes juba varsti koos Calvin Harrisiga Riias Meža Parksis lavale astub . See on Sin Cole loomulikult .

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Ray 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Fentas.
1: Raketibaas R12.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
3: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
4: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
6: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
10: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
11: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
12: Triibupastat kuulata on mängumeeste ritami.
11: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
13: Asja nimi on...

0: kas või elekter,
1: elekter või? Oh,
0: elämä on pipeline. Tahad korraliku toru vali esvika või kvaliteedi garanteerida?
1: Ei saa eksida.
2: Kaabli kaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Juhei! Suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
5: Weekend.ee. Eesti parim valik.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

no olgem ausad , Taylor Swift kohe oskab oma mõtteid väga ilusasti kirja panna ja näiteks praegune laul kõlas kui selline muusikaline muinasjutt , mis rääkis meile siis Ophelia nimelise tütarlapse saatusest . see oli The Fate of Ophelia , kohe juba ka lubatud Billie Eilish oma Birds of a Feather . tulekul on ka Tyla superhit Chanel ja praegu jätkame Cheat Codes'i Enisa ja Edward Maiaga ja nemad on üheskoos võtnud vana Edward Maia stereolaavi ja aastal 2026 teinud just nimelt selliseks . see on Be Your Friend .

0: uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.
1: Kuulvet esitlen Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
6: Sisustamine pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiab ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
7: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk. 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu, 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Koolilõpp, puhkus, suvi, sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
9: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
10: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
11: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
12: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Hüönkuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 €. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
13: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
14: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
15: Stop! Ära liigu!
16: Kas sina suudad paigal olla?
15: Ei suuda ju!
16: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
15: keegi ei püsi paigal!
16: Tule Loolala kontserdile!
15: Laulame, tantsime ja mängime koos!
16: Väravad avame kell 10.30
15: ja kontsert algab kell 11.15.
16: No võta kaasa oma ema, isa
15: ja kõik oma sõbrad!
17: Kohtume Rakvere Vallimäel!
18: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
19: Suure nädalavahetus ootab meid ees ja kindlasti on sul plaanid seotud erinevate toredate üritustega, mis üle terve Eesti aset leiavad. Vaatame, kas ka ilm seda soosib. Homme enne lõunal on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Kesk- ja Ida-Eestis on aga pilvisem ja mitmel pool sajab ka vihma. Pärast lõunal laienevad pilved ja sadu idast lääne suunas. Kohati on ka eikest ja sooja tuleb 13-19 kraadi.
20: Best of the best. to the track. Check, one, two. The music's coming through.
21: Back to the hits. On Power Hit Radio.

0: guys.
1: Dance break.
2: See oli Sabrina Carpenter ja tema lugu kandis pealkirja Tears. Sa kuulad Powerit, kohe juba Nublu ja ei tule tema Kesselaid, vaid hoopis Kaste Hein. Samati on tulekul ka värske Elina Borni lugu Õhtust õhtusse ja tasub oodata ka tänapäeva, noh, ütleme siis niimoodi, et hausi sõprade tõelist gurmee rooga, ehk siis Another ja 54 Ultra ja nende Talk to You. Nüüd aga jätkab Bebe Rexha, kellel on muide valminud ka uus lugu, mida on võimalik kuulda tänases New Music Friday saates. Siin aga tema koos Faithlessiga kahasse tehtud New Religion.

oma põnevatest sugulastest, õigemini siis ühest konkreetsest onust rääkis meile keegi muu kui Daniel Levi oma looga Uncle John. Vahepeal on kell saanud üks päeval ja Poweri stuudios tervitan siin endiselt mina, Erki Sarapu, tere kallis sõber. Ja kui plaanid täna midagi toredat teha, siis kindlasti tee seda koos oma kõige kallimaga, kuivõrd täna on ikkagi rahvusvaheline armastuse päev ja kui soovid talle lilli kinkida, siis kingi talle punaseid roose, sest et täna on ühtlasi ka punaste rooside päev. Vot selline vägagi mõtlema panev tarkuse tera praegu kukkus pliksti mul suust välja. Aga okei, jätkame parima muusikaga ja kohe juba Ray jõuab Power Eetrisse nägu ka nöpp. Tasub oodata ka Bruno Marsi. Ja uut tantsumuusikat pakun sulle ka väga hea meelega lähiminutitel. Kellelt ja milline lugu? No pisut pead ootama. Praegugi jätkame üsnagi värske tantsumuusikaga. Siin on Another ja Talk to You.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Stopp! Ära liigu!
2: Kas sina suudad paigal olla?
1: Ei suuda ju!
2: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
1: keegi ei püsi paigal!
2: Tule Loolala kontserdile!
1: Laulame, tantsime ja mängime koos!
2: Väravad avame kell 10.30
1: ja kontsert algab kell 11.15.
2: No võta kaasa oma ema, isa
1: ja kõik oma sõbrad!
3: Kohtume Rakvere Vallimäel!
4: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
5: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Kavalkadki Sherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
7: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eritarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kas või elekter.
8: Elekter või?
7: Oh, elame on Vibe Life. Tahad korraliku toru vali SVK või kvaliteedi karakterid?
8: Ei saa eksida.
9: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
10: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
11: Bigbank maksab oma klientidele!
12: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
13: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
16: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Caesari marinaadis 350 grammi, tavahinnaga 4,59. Selveri köögi manna vaht 200 grammi, tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
17: Vegaania maania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Aiandid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa begoonia maaniast. Vaataga kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
18: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaataga softrend.ee.
19: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi, Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja rannafitnessi showkonkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
6: Arakses killin kolin, suvi käis ja passi põrin. Arakses killin kolin, suvi käis ja passi põrin.

kuulad Powerit ja täna on reede ning reedeti Poweris kostub päris palju uut muusikat . Seda loomulikult eelkõige saates New Music Friday , mille alguseni on jäänud pisut vähem kui poolteist tundi . Aga see loomulikult ei tähenda seda , et teistel aegadel ei ole võimalik uut muusikat kuulata . Loomulikult on ja siingi jätkab üks uus lugu , millest ma juba mõni aeg tagasi natukene nii-öelda juttu tegin . see on Alesso ja One Republic ja nende värske In Your Eyes .

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: Seitse lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Tentast.
1: Raketibaas R12.
2: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paberkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Koolilõpp, puhkus, suvi, sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
8: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
9: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
10: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
11: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
12: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
13: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste vitamiin.
12: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
14: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
15: Sel suvel on põhjust uni poolel jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
16: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: põletavalt valus marss 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal .
1: Unud kõigile pärgi ? Tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
2: verejuust viilutatud Estover 500 grammi 2.99 ja Intsutalu tomat kilogramm 3.49 . telli rimi.ee .
3: What Superman like ?
4: Mõned päästavad planeete .
3: Is he like you ?
4: Ainult tema suudab päästa universumi .
5: He sees the good in everyone .
4: Supergirl , Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos .
6: valin kingituseks midagi , mis läheb alati täppi . Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades , tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja Ilu , naiste ja toidumaailmas . kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist . Midagi , mis tundub sel hetkel täpselt õige . aga kindlus , et ma panin täppi , see on ainult mulle . kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt . Viru keskus , ainult mulle .
7: mõne hetke pärast meie eetris Sean Cole ja Sarah Phillipsi ühine uus lugu Found Me , nagu ka Doja Cat ja Calvin Harris . nüüd aga ilmast ja lubatakse meile homme küll igasuguseid põnevaid asju taevast alla . no näiteks vihma , kohati võib-olla ka äikest , kohati võib-olla ka lihtsalt pilves selgimistega ilm , nii et selline loterii Allegri . tuleb seda ilusat ilma mööda Eestit ringi sõites üles leida ja loomulikult külastada ka erinevaid üritusi , mis homme aset leiavad . aga sooja tuleb homme päris mõistlikult , kuni 19 kraadi .

Power eetris praegu mees, kes lisaks muusika tegemisele leiab aega ka oma Ibiza villas kasvatada tomateid. Ja siis, kui tomatitest isu saab täis, siis läheb taas kord tuuritama ning varsti on oodata teda siia üsnagi meie lähedale. Täpsemalt rääkides siis Riiga. See oli Calvin Harris ja Jesse Reyesi ühine lugu Ocean. Kohe juba aga tõelist tantsu muusikaklassikat Labushilt. Tulekul on Dominic Fike ja Taylor Swift samuti. Ja nüüd Sonny Fadera.

kõigi kvaliteetse muusika sõprade rõõmuks musitseeris praegu Power eetris ei keegi muu kui Dua Lipa ja see oli tema lugu pealkirjaga Dance the Night. Kell on saanud vahepeal kaks päeval ja Poweri stuudios tervitan sind endiselt mina, Erki Sõrap. Olen siin kuni New Music Friday saate alguseni ehk siis kuni kella kolmeni ja selle aja sisse mahutan kindlasti suuri hitte nii kodumaistelt artistidelt kui ka rahvusvahelistelt staaridelt nagu näiteks Teddy Swims, BTS ja nüüd ka Oliver Heldens.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 00:07 ja luba tappa . täna õhtul TV3-s .
1: teadjad teavad , et puumarket on ka muumarket . sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid vundamendist katuseni . küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee . puumarket , puu ja muu .
2: ole pluss kaup 24-s , ainult nüüd . köönkorrutaja Dyson HS08 Airwrap ID , vaid 399 eurot . kaup 24 pluss liikmetele , säästad rohkem . kaup24.ee .
3: remondi tegemine ei ole piin , sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale . näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda- ja täismassplaadid 30% soodsamalt . remondi mõnuga .
4: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto .
5: tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
6: Asja nimi on

0: Kas või elekter?
1: Elekter või? Oh,
0: elämä on pipeline. Tahad korraliku toru vali esvika? Või kvaliteedi karakterid?
1: Ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
5: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
6: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
7: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
8: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Powerit Radio on see, mis mängib sulle kõige vingemat muusikat ja tuletan meelde, et tasub kindlasti pilku hoida ka meie sotsmeedial näiteks Facebookil peal, sest et Facebookis on võimalik sul rääkida meile ka natukene oma tegemistes. Nimelt meil iga tööpäeva saade Sõidame esitab sul igal päeval ühe toreda küsimuse ja sellele vastamisega ongi sul võimalik vahepeal tegeleda. Nii et kallis sõber, otsi üle meid Facebookis. Muusika poole pealt aga kohe juba Tate McRae, Doechi ja ka Disco Lines ning nüüd BTS. Wow.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Tentas.
1: Raketibaas R12.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi. Sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Onoff toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
8: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
9: Stop! Ära liigu!
10: Kas sina suudad paigal olla?
9: Ei suuda ju!
10: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
9: keegi ei püsi paigal!
10: Tule Loolala kontserdile!
9: Laulame, tantsime ja mängime koos!
10: Väravad avame kell 10.30
9: ja kontsert algab kell 11.15.
10: No võta kaasa oma ema, isa
9: ja kõik oma sõbrad!
11: Kohtume Rakvere Vallimäel!
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
13: Jaa, kallis sõber, kui nädalavahetus vaba ja plaanid midagi põnevat ette võtta, siis näiteks toreda või põneva ilmastiku nähtuse otsingud. Selline autoorienteerumine. Selle võid ette võtta, sest et homme lubatakse meile igale poole väga-väga erinevaid ilmastikke või ilmastiku tingimusi. On oodata nii vihma, on oodata nii äikest, on oodata ka mõistlikku tuult. Aga mis on kõige tähtsam üle terve Eesti, on homme päris soe. Täpsemalt rääkides kuni 19 graadi.
14: The hits.
15: Yeah, yeah.
14: Turn it up.
15: Power Hit Radio.
16: A new flavor in your ear.
14: New music right now.
16: Turn the headphones up.

Taila oli siin ja see oli Chanel. Paar minutit veel ja saabki kell kolm päeval ja siia nad jõuavadki. Ehk siis Karine ja Jüri ning algabki tänane New Music Friday saade, kus nad siis tutvustavad sulle uusi põnevaid hitte. Mina aga soovin sulle toredat algavat nädalavahetust ja kohtume peatselt ikka siin Poweris.

0: sa kuulad Powerit . Täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: lõpuks on käes reede , tere sulle , hea kuulaja , on 12. juuni ja meie nüüd siin Karineega , et mängida sulle kõige värskemat muusikat .
3: tere ka minu poolt , tõesti , New Music Friday alustab koos ahjusoojade lugudega ja aeg on see nädal võtta kokku , mis natukene tundub , nagu oleks kestnud 2 nädalat , aga samas on see möödunud nii kiiresti .
2: täna on armastamise päev , ma teen ühe musju sulle . ai .
3: Vau , ja minu meelest , kui ma õigesti eilsest saatest mäletan , siis täna on vist ka see punase roosi päev või ?
2: absoluutselt , üks veel sulle .
3: super , ühesõnaga kõik , kes te olete kodu poole teel , siis haarake roosid näppu .
2: ai ja muidugi punase roosi päev on täna ka .
3: vot needsamad roosid .
2: Needsamad roosid .
3: jaa , kusjuures naljakas on see , et on täiesti ju inimesed , kelle lemmiklill on punane roos või need , kes alati kingivad punaseid roose , et ikka vot punased roosid peavad olema .
2: kas mul läheb praegu midagi sassi , aga punastest roosidest ei ole laulu , eks ole , vaid valged roosid on .
3: valged roosid on jah .
2: Kuigi need punased on natukene legendaarsemad mõnes mõttes , aga kas see valge roos seal lauluses tähendab siis pulma huvitab või ?
3: ei tea , see on vist , need tegelikult selle valgete rooside laulusõnad on hästi-hästi ilusad , see on hästi nagu nukker laul tegelikult ja siuke igatsust täis laul ja siis , et ma mäletan seda aega , et aiateed olid valgeid roosid .
2: aga lihtsalt ühtegi teist sõnapaari ei tule meelde sellest laulust
3: lihtsalt
2: praegu .
3: valgeid roose .
2: ainult see . ja okei , aga selliseid laule me kahjuks täna või õnneks , kes siis
3: kellele mida ,
2: oleneb kummalt poolt vaadata , ei mängi , mängime sulle küll jah , eestikeelset praegu Elina Bornilt .

0: sa kuulad Powerit . Täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: meie mängime sulle uut muusikat , jah , Karineega kella 7-ni , aga siin muidugi natukene ka spordist tuleb rääkida , sest et eile õhtul ju algas ametlikult jalka MM .
3: jaa , kas vaatasid ka seda avashow'd ?
2: Tead , ma vaatasin , ma olin restoranis ja ma tegin selle vea , mida ma ise muidugi , noh , kui ma näen , et inimesed teevad seda , käivad restoranis sõpradega ja siis neil on telefonid niimoodi seal , ma ei tea ,
3: klaasi
2: külge niimoodi on ju toetatud , et mulle tavaliselt ei meeldi see , ma mõtlen , et kuule , come on , et vali siis mingi teine õhtu , millal välja minna , vaata , et ära mine mänguõhtul . aga no ma ei tea , ei olnud minu telefon . jäin ikka vaatama , sellepärast et esimest korda , nagu me eile rääkisime , siis osalen ka sellisel , noh , väikesel võistlusel , ennustusvõistlusel ja ennustasin eilse mängu skoori ikkagi väga täpselt ära .
3: tubli oled ju .
2: 2-0 ütlesin ja tuligi .
3: ja , mina olen juba kahe mängu ennustuse pannud täiesti mööda . Teise , ma ütlesin esimese mängu kohta 2-1 Mehhiko võit , tuli 2-0 ja siis ma ütlesin Korea-Tšehhi mängu kohta ütlesin ma 1-1 tuli 2-1 .
2: ma nüüd ei teagi , ma ei teadnud , et siin öösel veel üks mäng oli .
3: see oli hommikul kella 5-st
2: oli see . sest et nüüd ma pean vaatama , et mis moodi mul läks .
3: Sa panid ka sinna 1-1 , sa eile ütlesid , sa natuke avalikustasid mulle seda oma edetabelit .
2: ütlesin 1-1
3: ja seda me panime ühtemoodi .
2: ja läks mööda .
3: Läks mööda , aga no sa oled ikkagi ühe õigesti pannud ja mänge ju jagub siin kuni 19. juulini . aga meie oma päevaküsimusena oleme siis küsinud , et kes võidab ?
2: Kes võidab ? No kes võidab , Karine ?
3: ma ei kujuta ette .
2: mis sa arvad ?
3: ma tõesti ei tea , muidugi on mulle meeldinud väga Hispaania alati , aga tegelikult ma .
2: mille poolest ? no et seal on hea käia niimoodi shoppamas ja sangriat joomas
3: ja . ja rannad on ilusad . ei , tegelikult ma olin suur Hispaania jalgpallikoondise fänn , aga minu see õige fännlus jääb ikkagi siukse 10 , no mitte päris 10 aasta taha , aga jah , pigem 10 aasta taha , et siis kui oli siuke hoopis teistsugune tiim , kui see praegu on , aga kui ma nüüd ei eksi , siis nad ju võitsid ka EM-i.
2: Võib-olla eksid , võib-olla ei eksi , ma ei tea .
3: praegu ma täiega mõtlen , et ma tean , et mul oli see särk oli seljas ja ma otsustasin ikkagi tead vanast riiulist välja võtta , et ikkagi poolda , sest et niimoodi on lahedam mängu vaadata , kui sa kellegi poolt oled .
2: ja meil oli ka ikkagi seal , noh , me käisime lõuna või ladina sellises restoranis ja siis muidugi Mehhiko lipp oli seal kohe olemas ja meie olime Mehhiko poolt seal kambakesi ja läks hästi . Vot , aga mina arvan , et Hispaania võidab . ma siis sinna tabelisse panin ka selle kirja .
3: No, ja tõesti , ma kontrollisin järele , et 2024. aasta Euroopa meistrivõistlustel võitsid nemad . nii et siis saavad nad teha seda , mida on Hispaania varasemalt teinud , et kaitsta nii pärast Euroopa tiitlit siis ka maailmameistritiitel endale saada . no miks mitte ?
2: jah , mina muidugi seal finaalis , ma ei tea , kas sul see ennustus on praegu , sa vist ei ole sellist nagu
3: ei.
2: Mingit väga nagu tarka tabelit
3: teinud . nii nagu sina oled teinud sellist tabelit , mul pole , ma niimoodi puusalt enne igat mängu midagi ütlen .
2: no okei , siis ma ei küsi sult , et kes sa arvad , et see teine seal finaalis on ?
3: no vot ei tea , aga ma arvan seda , et kuna siin ju räägitakse , et Cristiano Ronaldo teeb oma viimased mängud .
2: Portugale .
3: No ta on selline ju uhkusega ja teeb ja nii edasi , kuigi
2: no, ta üksi väljakul
3: ei ole . ta ei ole üksinda , aga ma olen suht kindel , et ta kindlasti tahaks .
2: no tahab küll jah , aga mina arvan , et Argentiina on seal üleval ikkagi
3: ja,
2: see teine
3: no,
2: finalist .
3: ja võib-olla on siis hoopis nende vahel , sest vaata seda ka sahistatakse , et kui kaua Messi veel mängib , on ju .
2: see on äkki tema viimane .
3: jah , kes teab , aga see tähendab vaid üht , meil saab olema väga põnevad järgmised nädalad .

0: täna kolmes . 20:00 Me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 00:07 ja luba tappa . täna õhtul TV3-s .
1: uus alkoholivaba Hola nüüd poodides .
2: kuhu jaanitulele ? Ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
3: saa Rimi ostudelt raha tagasi . uuri lähemalt bloom.luminor.ee . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
4: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
5: lihtsalt Termassel.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr. Happyman , Kermo Murel . ja Triibupasta .
7: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin .
6: piletid Ticketerist . kohtume juba homme Rakvere Vallimäel .

0: kas või elekter,
1: elekter või? Oh,
0: elämä on pipeline. Tahad korraliku toru vali esvika või kvaliteedi karakteri?
1: Ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: sa kuulad Powerit . täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: kuulad Powerit , on New Music Friday , aga on ka jalkahooaeg ju alanud . ja siin selgus nii mõndagi sellega siis jah .
3: ja oma maitse on teinud ülevaate , et mida siis maailma parimad jalgpallurid õige söövad ja millised on need lemmikud patutoidud .
2: tead , ma kardan juba seda uudist , sest et mina mäletan , kui tuli välja siis üks näitleja ütles , mis on tema selline rutiin . Ma nüüd ei mäleta , mis näitleja see oli , sa kindlasti võib-olla tuletad mulle meelde . üks tuntud meesnäitleja , kes siis ärkab hommikuti iga hommik kell 3 .
4: see on öö .
2: jah , tegelikult on jah . ja siis kõik need trennid , toidud , muud kavad , eks ju , proovid . ja siis läheb samamoodi , läheb mingi kell 8 või kell 7 juba magama . mõtle , mis rutiin , ma loodan , et jalgpallurid sellised ei ole .
3: Ei ole vist jah , no vaata ikkagi , nad teevad nii palju sporti , nad peavad normaalselt tagasi ka magama , onju . aga mõni neist ikkagi ei ole selline , no see , mida sa kirjeldad praegu , on väga Cristiano Ronaldo . tema küll kell 3 öösel ei ärka , aga teda on nimetatud küll ikkagi täielikuks masinaks , kes käsitleb toitu eelkõige töövahendina . ja tõesti , ta on öelnud ka seda , et menüü põhineb ainult lahjal valgul , kalal , köögiviljadel , täisteratoodetel , väldib suhkrurikkaid jooke ja töödeldud toitu . No me kõik mäletame seda intsidenti 2021. aastal Euroopa meistrivõistlustel , kus ta istus seal pressikonverentsi laual ja käega lükkas selle Coca-Cola klaasi eemale . ja noh , see oli ju tegelikult uskumatu , et kuidas reaalselt ikkagi börsil seisud muutusid ja mis kõik , sest et ta tegi lihtsalt sellise liigutuse , et temast ei jooki , ei joo , onju .
2: ja pani veepudeli sinna asemele ja ütles agua .
3: oli jah , niimoodi täpselt , see levis kulutulena . aga siin on küll välja toodud , et tema lapsed armastavad hamburgerid ja friikaid nagu kõik teised lapsed ja suure tõenäosusega ka väga Coca-Colat , eks ole . ta ise on öelnud , et Portugali köögist armastab ta eriti erinevaid kalaroogi ja üks nendest on siis tursk . ja selle roa nimi on bacalhau , võib-olla ma hääldan valesti . ja see on
2: ilmselt küll .
3: küllap vist . Tursk segatakse siis muna , sibula ja kartuliribadega ja kõige paremini teeb seda tema ema . seda ta on öelnud .
2: kõlab hästi tegelikult .
3: väga hästi , aga kui me nüüd liigume ikkagi patustajate poole , siis Prantsuse koondise mängija Mbappé on öelnud , et tema lemmik on tiramisu . väga maitseb talle see ja ühtlasi on ta korduvalt nimetanud oma lemmikroaks ka carbonarat ikkagi inimene .
2: tema on minu inimene juba , ma tunnen ära .
3: ja siis Messi on öelnud seda , et temale väga maitseb liha ja just nimelt veiseliha , millest ei saa siis Argentiinas ju üle ega ümber . nimetanud siin ka erinevaid Argentiina roogasid ja kogu grillimaailm on talle vägagi meeltmööda . ent selline mees nagu Erling Haaland tema ikkagi suurt kasvu mees , 1,95 meetrit , nimetatud teda ka siin artiklis hiiglaseks . ja kuule nüüd , ta sööb päevas 6000 kilokalorit , mis on umbes kolmekordne keskmise mehe siis
2: kaloraaž .
3: Aga et arvestades tema pikkust , lihasmassi ja treeningkoormust , see ei ole mitte midagi ebatavalist , et lihtsalt inimene sööbki lihtsalt nii palju .
2: terve päev peab sööma siis ju
3: kusjuures täpselt huvitav on see , Cristiano Ronaldo sööb ka 6 korda päevas .
2: Aga no ilmselt portsud on
3: väiksemad, jah.
2: väiksemad vist jah , aga no sinna ma mõtlen , et 6000 kilokalorit siis .
3: No Haaland on öelnud ise seda , et
2: crazy.
3: Tema lemmik on kebaab ja aeg-ajalt lubab ta endale ka kebaabipitsat
2: Kebaab , no jaa , ta peab igasuguseid veidraid asju sööma , et see 6000 täis saada , on ju , huvitav , sinna kindlasti mingisugused sellised piimatarbed või mingid , mis need on , need jäätiskokteilid .
3: jah , vaata see on
2: nii . saab kõike süüa .
3: see on vaata jah , nii huvitav , et kes ikkagi tipus olles siis väga täpselt niimoodi majandab , et mida ta sööb , mis on talle hea ja nii edasi , sest tegelikult nad ju treenivad nii palju , et sa võid endale tegelikult kõike lubada . vahet ei ole , sa jooksed selle kõik
2: maha nagu nii .
3: Nad on nii tublid tervist peaks vastu ikkagi vist küllap , jah . kuigi ise küll vaatad ja mõtled , et puh , siis küll ei loeks midagi .
2: No tasakaalu on vaja , eks nad kindlasti ei saa kõike süüa . Vaatavad küll , et mis seal sees on . just , keegi ju ei söönud ka neid töödeldud toite , eks .
3: jaa , Ronaldo .
2: Ronaldo , et no mingid asjad on sellised , mida võiks austada .
3: jaa , aga no olgem ausad , kui ikkagi vaatad , milline ta välja näeb , siis on arusaadav , et ta töödeldud toitu ei söö
2: aga võib-olla on see MM siis Ronaldo viimane , ma saan aru , jah ? Ega keegi vist ei tea seda , seda vist ei ole kinnitatud .
3: jah , või nagu spekuleeritakse , aga eks siis ole näha .

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegel ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Fentast.
1: Raketibaas R12.
2: 1000 tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
3: Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: On-Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ee on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
9: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
10: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
11: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
13: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
14: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
15: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begonia Maniast! Vaataga kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
16: Stop! Ära liigu!
17: Kas sina suudad paigal olla?
16: Ei suuda ju!
17: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
16: keegi ei püsi paigal.
17: Tule Loolala kontserdile.
16: Laulame, tantsime ja mängime koos.
17: Väravad avame kell 10.30.
16: Ja kontsert algab kell 11.15.
17: No võta kaasa oma ema, isa.
16: Ja kõik oma sõbrad.
18: Kohtume Rakvere Vallimäel!
19: What's Superman like?
20: Mõned päästavad planeete.
19: Is he like you?
20: Ainult tema suudab päästa universumi.
21: He sees the good in everyone.
20: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
22: Täna TV3 uudistes. Tundmatud droonid eksivad aina sagedamini meie õhuruumi. Seejuures tunnistab Politsei- ja Piirivalveamet, et meie õhuruumis toimuvast on pilt endiselt hägune.
23: Me kõik räägime madalamates kihtides, kuhu nii siviilkäibes kasutatavad droonikus sõjadroonid üsna tihti satuvad.
22: Kohus mõistis 5 aastaks vangi šokolaadivarga, kes pätsas tooteid erinevatest poekettidest lausa 52 korral. Mehe maiuspalade hulka kuulusid lisaks ka alkohol ja lõhefilee. TV3 uudised ootavad sel suvel taas vastuseid päevaküsimusele. Täna soovime teada, kas tänases julgeoleku olukorras tuleks ajateenistus ka naiste jaoks kohustuslikuks muuta. Vastuseid ootame uudiste saate ajal ning loosi tahtel võidab saate lõpus üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Õhutemperatuur on 14-20 kraadi.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sa kuulad Powerit . Täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: Kell on neli , on reede . Tere , tere , tere , tere sulle .
3: Võib-olla plaanid oma kodu müüa . Ja siis mõtled , kas peaks nüüd remondi tegema enne , et saaks kodu eest rohkem raha küsida . Moodne kodu on siin teinud väikese ülevaate , et mis on need tööd , mida tasub teha ja mille võiksid ikkagi jätta tegemata .
2: Mina ei plaani muidugi korterit veel müüa , ma alles ostsin selle , aga noh , tehtud on seal mingisugused tööd juba , aga on poolik ja ma plaanin kindlasti midagi siin veel nokitseda . Ja aga no räägi asjast .
3: No näiteks , kui oled oma korterit või maja müümas ja sulle tundub , et oh , tegelikult võiksin värvida veel nipet-näpet üht seina ja teist , siis no kui tõesti väga vaja on , siis võid seda teha , aga siin artiklis soovitatakse küll , et võimalikult naturaalsete värvidega . Et kui nüüd hakata mingeid trende jälgima , et oo , ma teen hästi tumedama või ma ei tea , mõni mõtleb , et oo , ma teen hästi kirka ja erksa , siis tegelikult noh , sa võid endale karuteene teha , et mida neutraalsem , seda lihtsam on sellel uuel ostjal ka nagu ennast sinna kujutada või mõelda , mida ta muuta saab , on ju .
2: Nojah , kui sa teed niimoodi ostad korteri , tead , et sa nagu müüd või üürid seda siis kohe edasi vaata , siis tõesti , aga mõtle , kui sa ostad ikkagi endale pikemaks ajaks korteri , siis sa ju hakka selle peale mõtlema , et oo , võib-olla 20 aasta pärast ma hakkan müüma seda . Et siis ma nagu ikkagi ei , noh , neid asju ei järgi. Siis ma teen ikka seda , mida ma tahan , kui sein on sinine , selline sinine sein on ikkagi pikalt olnud mu peas ja ma olen unistanud sellest sinisest seinast , siis ma teen selle ära ju .
3: Ja , aga kui sa nüüd just mõtled , et ma täna panen oma korteri müüki .
2: Siis ma värvin valgeks selle .
3: Nojah , aga siin ongi kirjas , et tegelikult võid ka jätta need seinad , nagu nad on . Et küll see uus ostja , uus omanik siis teeb enda järgi .
2: Ja sul peab visiooni olema ostjana . Vaatad , et ahaa , see mulle ei meeldi , aga potentsiaali on .
3: Just tuleb vaadata mingitest asjadest mööda , sest sihuke seina värvimine on üks kõige lihtsamaid asju . Aga siin on välja
2: on või ?
3: Seina värvimine on , tähendab , muidugi on jube lihtne , kui sul on ema , kes oskab seinu värvida .
2: mina olen alati arvanud , et see on nii selline täppistöö , et ma ei julgeks seda , no okei , sa võid jah niimoodi mõelda , et mis seal siis rasket on . Aga siis ühel hetkel vaatad , kui valgus on õigest kohast , et siin on natuke mingid vead on siin sees ja seal ja .
3: Ei , seda peab oskama , absoluutselt no . Mina tahtsin ka aidata , ema ütles lihtsalt , viitsid , räägi muga lihtsalt juttu .
2: Sa ei oska , istu laps .
3: Täpselt , aga noh , selles mõttes , et kas või siis tead , on ju võimalik pöörduda professionaalide poole ja jah , siis kulutad küll raha ja maksad , aga see ei ole midagi nagu ületamatut , et võib-olla mingit vaheseina maha võtta on keerulisem .
2: Või siis ehitada .
3: Jah , täpselt . Aga siin on välja toodud ka selline punkt nagu tehnika ja see on päris huvitav , sest ma küll ei mõtleks selle peale , et kui ma hakkan korterit müüma , et ma peaks siis vaatama , et kas ikka pesumasin on tead top notch või ei ole .
2: Mina näiteks , kui ma ostsin selle korteri , kus ma praegu elan , seal oli juba väga palju tehnikat sees , ma jätsin endale , mis nagu töötas , et
3: mul oli sama
2: pesumasin , nõudepesumasin ja kõik sellised , noh , et miks ma , et kui toimib , siis miks ma pean hakkama raha raiskama .
3: ja mul oli täpselt sama ja ahi ja pliit ja mul oli olemas ka teleka seati sisse . Mida mul poleks mitte kunagi olnud , sest ma olin alati selline , et ma võin oma läpakast ka vaadata . Nüüd saan läpaka ühendada suuremasse ekraani , miks mitte . Nii et tehnika kohta öeldakse ka seda , et jäta see otsustamine tulevasele omanikule ja kui tõesti midagi on vaja parandada , siis vaata äkki midagi järelturult , et sa ei pea hakkama mingit kallist asja sinna ostma . Põrand . vaata , mõni hakkab teed põrandat vahetama .
2: Või siis vaata , kui sa ostad , ma ei tea , on mingi vana maja , siis lähed sinna korteri .

0: kalasaba parkett .
1: kanasaba , oi see .
0: uusim tuli ja tuli .
1: On ju . Kalasaba parkett ikkagi , et you never know , mis seal all on .
0: ja just nimelt ja kui sa hakkad seda põrandat vahetama , siis võib-olla ostja tahaks üldse , et põrand oleks näiteks heledam või tumedam või ma ei tea , ta ei taha laminaatparketti , ta tahab seda kalasaba , on ju .
1: kanasaba .
0: kanasaba , vot nii , et las ikkagi see ostja ise otsustab . ja siin on veel välja toodud selliseid punkte nagu kardinad ja eksklusiivsed materjalid , et nendest kõigest mõistlikum tegelikult loobuda , et ostja saaks enda järgi kujundada , sellepärast et võib-olla see ostja ei oska hinnata , et aa , sellepärast sul ongi see korter nii palju kallim , et sul on nii kallid kardinad .
1: võtke nüüd need kõik nipid ja pange need kuhugi kõrva taha . meie nüüd kuulame värsket muusikat .

0: kell on see vahepeal 4 saanud. Tere sulle, hea kuulaja. See oli Ellie Goulding ja tema eelmisel nädalal välja tulnud lugu Black Prada Dress. Nüüd riietuse teemaline lugu ikkagi. Väike must kleit.
1: Põhimõtteliselt. See, mis võiks kapis olemas olla, ei pea olema Prada.
0: Mul ei ole, aga...
1: See on okei, okay,
0: kui sul
1: ei ole.
0: Sul on, ma eeldan, jah.
1: On, on. Ja.
0: Ja, aga meil siin riiete teemadel, ma saan aru, et jätkame, jah?
1: Ja, me räägime tegelikult käekottidest. Nimelt tuleb üks suhteliselt kurioosne käekott Pariisis oksjonile ja see on siis valmistatud dinosauruse DNA-st.
0: Okei, okay, et siis teadlastega koostöös on see kott valminud, jah?
1: Jaa, nimelt siis labori tingimustes on kasvatatud siis Tyrannosaurus Rexi kollageeni.
0: Jaa, see on see kõige kuulsam nendest vist.
1: Ja minu teada küll, minu mõelest see on nendest Jurassic Parkides ja üldse mänguasjadena ja ma tean, et selline, ühesõnaga, dinosaurist on erinevaid ja seda ma olen kuulnud, et on olemas.
0: Jaa, jaa.
1: Teisi ladinakeelse nimetusi peast ei tea. Aga siis tõesti see on täielik biotehnoloogia areng ja selline T-Rex Rexinahast kott on ainulaadne teos, mis seab uued piirid loovusele ja luksusele ja selline dinosaurus siis ise elas 66 miljonit aastat tagasi ja tema fossiilides saadud kollageeni andmetel on see siis laboris kasvama pandud. Käekott ise näeb tegelikult välja suhteliselt lihtne, pealt lukuga, tumedat värvi, paar õmblust on peal.
0: Mina nagu, kui ma nüüd ette kujutan, et see on, ma ei tea, dinosauruse nahas tehtud, siis tuleb kohe selline nagu krokodilli nahk.
1: Mul ka, krobeline.
0: Just, tema on nagu pigem siledam.
1: Jaa, aga ma kujutan ette, et ta siis on väga vastupidav või? No peab olema, sest ma saan aru, et...
0: 66 miljonit aastat võiks vastupidada.
1: Jaa, ja kus juures prognoos on, et see müüakse maha siis poole miljoniga.
0: Poole miljoniga, huvitab, kui kallis seda toota on.
1: Ma ei tea.
0: See on päris selles mõttes nagu... No, ma arvan, et ei ole selline tarbeese ikkagi. Mm-hmm. Tarbeesed on, aga teda ei toodeta kui kiirmood.
1: Jaa, et ikkagi siin enne kõike tuuaks esile seda tehnoloogilist tausta. Et see on ikkagi midagi väga innovaatilist ja alghind on siis määratud sinna 300,000-500,000 euro vahele. Ja kui see võtab nüüd ahetama, siis tegelikkuses see ei ole üldse kõige rekordilisem luksus ese, sellepärast et 2025. Aastal müüdi Jane Birkini algne Hermesi käekott. See naine, kes pani ju aluse sellele
0: Birkin bagile,
1: mida naljalt ei saa, eks ole. Oled ja pead olema väga palju raha raisanud selle luksuskaubamajas ja siis oled ka veel järjekorras. Ja see algne kott siis müüdi maha 8 miljoni dollariast.
0: Ja see oli siis see esimene, jah?
1: Ma eeldan küll, jah. No teadupärast see kott ju sai alguse nii, et Jane Birkin oli lennukis ja otsis midagi kotist ja siis kõik kukkus tal seal pilla palla. Ja siis kõrval oli üks mees, kes oli öelnud, et teil oleks vaja veidi paremat kotti või midagi taolist. Ja ta vist vastas, et ainult siis, kui see on Hermes või midagi sellist. Ja ta ei teadnud, et tegemist oligi siis Hermesis töötava inimesega. Ja ta esimeses sketchi kotist tegi siis lennuki oksekotile, et milline tema kott võiks olla, et mitu lukku ja mida ta tahab ja kuidas on. Ja seda on hästi palju esile toodud, et kui see Birkini kott, mis on nii ihaldusväärne, siis no paljudel, kellel see üldse on, no see on klaasi taga põhimõtteliselt on ju ja kantakse ainult väga pidulikul sündmusel, siis Jane Birkini enda Birkin oli ikkagi siuke kulunud, väsinud, no siuke räsitud kott, no see, mida ta ikka kogu aeg kandis, et tal oli ikka mingi väga pikk kaeline tiil ilmselgelt selle eest, et ta oma nime sellele kotile andis. Et minu mõelest ta sai vist müükide pealt äkki midagi või sa ja kindlasti sai ta elu lõpuni neid kotte, ma kujutan, et...
0: Ja oma nime sai ikkagi maailma kuulsaks. No see oli ja, juba muidugi.
1: Ja. No see aga vist siiski hakkas seda nii tugevalt müüma, sest et ta oli tõeline prantsuse stiili ikoon, kes tegelikult on inglanna, on ju.
0: Aha, mina alati arvasin, et ta on ikkagi prantslanna, aga jah, selline väga inglisepärane nimi on
1: ta. Ja ta oli siis Gainsbourgi naine.
0: Kes
1: on helilooja ja tuntud muusika. Okay, ta oli koos siuke power couple, kes tegi lugusid koos ja filmikunstis oli koos ja selline oma aja ikka täielik superst.
0: Kui palju sina oleksid nõus kõige rohkem käekoti eest maksma?
1: Mul on selle käekotiga on siuke asi, et vaata, mul on ka mõni käekott, mida vaatad, et issand, see võiks mul olla ja see oleks nii äge. Ja siis ma mõtlen, et see on 5000 eurot näiteks. Ja ma mõtlen, et 5000 euro eest ma saan nii palju teisi asju teha. Näiteks
0: samas...
1: aknad ära vahetada kodus ja palju muud
0: niimoodi, et kui ei ole mingit kodust remonti pooleli, siis 5000 eurot ma mõtlen käekoti eest muidugi noh , sina tead sellest rohkem , 5000 eurot on ikkagi muidugi väga palju käekoti eest , aga noh , kui sa oled seda ikkagi pikalt tahtnud endale , sa oled raha kogunud , ma ei tea , mis need firmad on , kes teevad sellise hinnaga kotte .
1: no Chaneli mõtlesin kohe , aga ei , tead , ma vist ikkagi mingil veidral põhjusel nii väga ei taha , et ma ikkagi ei raatsi . Ma ei raatsi nii palju , aga kinkida mulle seda võib
0: kinkige Karineele siis mingisugune Chaneli .
1: ei , palun , see on ka nali , sest 5000 euroga saab nii palju tegelikult olulisemaid asju siin maailmas teha . Päriselt .
0: nojah , aga tead , kui raha on , mida .
1: aga kui on , vabalt , ma imetlen ja ilus on vaadata .
0: kui palju sulle see kott maksis ?
1: see on kingitud kott , aga selle hind peaks olema veidi üle 100 euro .
0: nüüd . võttis sõnatuks .
1: võttis sõnatuks .
0: Kudagi. Eks ole . nii odav kott kuidagi .
1: jah , laia tarbekaup .
0: Aga ilus .
1: aitäh
0: . Sorry . no võrreldes selle 5 tonniga .
1: on ju , nüüd on kõik odav järsku . see ongi see võlu , vaatad hästi kalleid asju ja siis on kõik muud asjad on .
0: tõsi , ja hea strateegia .

0: kuulad Powerit . Uus muusika siin kõlamas kella 7-ni . Ja muidugi esmaspäeval juba siis , kui sa ei tea , on kas vist äkki esimest korda Black Eyed Peas Eestis ?
1: nii on , tuleb siia ja kontsert toimub ju Vanasadama kruiisialal .
0: jaa , täpselt nii , no muidugi Fergit vist ei tule .
1: ei tule , tema asemel on üks teine lauljatar , nii et need salmid laulmata ei jää , seda ma tean ka
0: mm-hmm. aga kui siin pildi peal on kolm tüüpi mm-hmm. , Will.i.am ja siis nende teiste nimesid , ma ei tea , sealt on ju keegi ikka puudu veel .
1: ei , minu meelest oligi kolm tüüpi ja Fergie .
0: kolm tüüpi ja Fergie .
1: vist jah .
0: okei okay. , no kes ei mäletaks Black Eyed Peas'i kuulsaid hitte , see üks album või kaks , kus järjest lihtsalt nad tulistasid ja kõik mm-hmm. said number üks positsioonile põhimõtteliselt omal ajal . et kõik need hitid ju tulevad ka muidugi juba esmaspäeval siis esitamiseks .
1: jaa , sa küll mainisid seda , et jah , Fergie sellel kontserdil kaasa ei tee , tema on ju bändist lahkunud , aga see , kuidas Fergie bändi sai , on ka omaette lugu , kui ma ei eksi , siis Fergie on olnud ka tegelikult nende Disney laste seas mingi hetk ja nooruses ka mingi raha kokku ajanud , aga siis ma ütleks , sellises hilisteismeeas oli tal ikkagi selline korralik põhjakäik , ta on sellest avameelselt rääkinud , oli kimpus nii alkoholi kui narkootikumidega , tõmbas sirgeks kogu selle raha , onju . ja siis ta üritas ikka leida mingit tööd ja ta käis stuudiotes laulmas mingeid demosid sisse või et äkki oleks võimalus , et noh , vaata , on vaja lugu esitleda , et keegi laulaks , mitte et see oleks mingi tema potentsiaalne lugu . ja käis ka mingeid päkke laulmas ja kui ma õigesti mäletan , siis ta käis , laulis ka päkid sisse siis Black Eyed Peasile ja seal nii-öelda nende ninameestel tekkis see küsimus , et kes see on , kes laulab ja nad kutsusid ta siis nagu endaga kaasa .
0: äge lugu , vaata kuidas ikkagi elu viib sind ühel hetkel sinna , kus sa võib-olla soovid olla , onju .
1: jah , ja hiljem tuli ju ka soolokarjäär .
0: ja , Will.i.am siin muidugi noh , ninamees , tema eelistab end teistest eraldi hoida , tuleb välja , tal on oma ruum seal backeris , eks ju . Tal on oma auto mm-hmm. , sa ütlesid . tal on kindlasti mingi täiesti teine menüü ka .
1: Jaa , tal pidi olema vegan menüü .
0: Vegan menüü , okei . ja huvitav , mis seal siis on veel , kas huvitav , mida ta joob ?
1: Selle kohta ma kuulsin ka , et ühest intervjuust , mida korraldaja andis , et tema backeris peab kindlasti olema siis Jaapani riisiviina .
0: Saket ? okei , nojah , seda tavaliselt serveeritakse ju soojalt minu teada .
1: ja seal vist ongi , et tohib nii soojalt kui külmalt ja tal oli väga kindel bränd , mida ta tahtis . ja seda vist Eestist ei saanudki , seda kindlat brändi , et saket saab Eestist küll , aga seda ei saanud vist jah .
0: võtab importisid Jaapanist siin mingi kastitäie .
1: vist nii kaugele ei pidanud otsima minema , aga jah , et niimoodi Eesti riiulitel ei ole nii suurt valikut sakest , kusjuures see on nagu huvitav valik , huvitav joogivalik , ma ei tea ühtegi inimest , kelle eelistus oleks , et mina joon alati saket
0: jah , aga samas sa mõtled , et peaks äkki ise hakkama ka jooma siis saket enne või peale kontserdid , et ta on selline nagu soe jook . noh , kerge promill on sees , on ju , töö on tehtud .
1: just nimelt .
0: et ei noh , nagu me teame meie eas ja noh , Will.i.am on veel vanem meist , on ju , vein ja õlts ja need ajavad pea valutama .
1: et see sake teeb nagu suraka või ?
0: no äkki ta teeb , ma ei tea , ma ei ole proovinud nii ammu . aga teame ka seda , et Black Eyed Peas'i tiimis on kokku 30 inimest . huvitav , huvitav , huvitav , see tundub kuidagi väga väike arv inimesi .
1: no aga seal on arvatavasti mingi tehniline meeskond , on ju , kostüümidega tegelevad inimesed , juuksed , grimmid .
0: autojuhid
1: . autojuhid ei pruugi olla ikka oma tiimist . äkki ei ole ?
0: ma ei tea , aga no võib-olla jah , kohalikud .
1: ja , et noh , tellitakse ju siit .
0: ja , ja , no nojah , okei , jah , no mis seal siis veel võib olla .
1: no turvamehed mingid on kindlasti , Will.i.am'il on kindlalt mingi isiklik turvamees ju .
0: bänd on ju , mänedžerid , promootorid , no igatahes 30 inimest neil on ja kõik siis ikkagi muidugi , Kaarel ütleb siin ka , Kaarel Sein , kes siis seda siis korraldab , et ütleb seda , et kõik on ikkagi Black Eyed Peas'i soovide järgi tehtud , kõik viled , kõik tuled , kõik muu , et vaata , mis väärt kontsert see on juba esmaspäeval , siis sina lähed sinna ?
1: mina lähen seda kuulama jaa , just nimelt .
0: Mida sa ootad sellest kontserdist ?
1: Monday , Tuesday , ikka hitte .
0: ikka Friday'd ootad ikka, jah , nagu alati .
1: jaa , absoluutselt Friday'd ootan , aga väga palju väga häid lugusid on neil ju teisigi , nii et ma usun , et saab olema tore ja ilma taadile nii palju , et teeme nii , et ei saja , aitäh .
0: või siis nagu eelmine aasta , vaata kui tore oli Timberlake'il , kummarid ja .
1: kusjuures mu telefon just tuletas seda kontserti meelde , kus me oleme seal kõik nagu märjad koerad oma nende .
0: see oli 9. juuni vist .
1: jah , nende keepide all .
0: ja , ja jõime Prosecco't .
1: jah , et oleks soojem .
0: aga meie siin igatahes kella 7-ni . pane siis kirja , et juba esmaspäeval on Black Eyed Peas'i kontsert , ehk on veel ruumi , mahud ära .
2: sa kuuled Powerit . täna on New Music Friday .
3: I love the new music .

0: teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid vundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
7: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
8: Vaim, vaim, vaim.

0: Seks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Lugupeetud reisijad! Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
5: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
6: Stopp! Ära liigu!
7: Kas sina suudad paigal olla?
6: Ei suuda ju!
8: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
6: keegi ei püsi paigal!
8: Tule Loolala kontserdile!
6: Laulame, tantsime ja mängime koos!
8: Väravad avame kell 10.30
6: ja kontsert algab kell 11.15.
8: No võta kaasa oma ema, isa
6: ja kõik oma sõbrad!
9: Kohtume Rakvere Vallimäel!
10: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
11: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1.5 liitrit tavahinnaga 6,99. Palbino vahukoore kirsijäätis šokolaaditükkid. 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: tere sulle , kell on siin pool viis saanud ja kikkame nüüd aga Instagrami . Taylor Swift tuleb teemaks , eks ole ?
1: jaa , no tema käis siin korvpalli vaatamas koos sõbrannadega bändist Haim .
0: jalkahooajal niimoodi .
1: jaa , aga noh , seal oli vaja vist kossuhooaeg ka ära lõpetada või vähemalt üks tähtis mäng oli võib-olla hooaegi lõppenud .
0: okei , seal on ikka see nii selline prestiižne asi käia nendel kossumängudel esireas muidugi seal onju .
1: kusjuures ma vaatasin , et vaata USA-s on nende spordimängudega ju üldse see , et hästi oluline on see kaamera , mis näitab sind selle suurele ekraanile ja seal on ikkagi täiesti see eraldi nii-öelda kuulsate inimeste sektsioon , kuhu sind pannaksegi istuma ja siis sind näidatakse. Ja näidati muidugi ka Taylorit sõbrannadega, sõbrantsid olid teinud ka T-särgid ja kõik T-särgid olid siis sihuke sõnamängudega, et kuna need olid sellise meeskonna poolt nagu Knicks, mis algab siis K-tähega, siis no ühel oli näiteks Nicole Kidman, nagu Nicole Kidman. Nicole Kidman ise ka naeris selle üle. Ja siis Taylorile endal oli Stevie Nicks, see on siis kuulus laulja, onju. Ja siis võtta, seal oli veel mingeid, Nickelback kaaga. ja muidugi nad oma särkidega olid seal kaadris ja elasid hullult kaasa, aga Taylor Swiftil on siin teinegi oluline sündmus ju toimunud. On ta saanud oma nime siis kõige noorema naisena minu teada ja üldse vist kõige noorema laulukirjutajana siis see on nagu Songwriter Hall of Fame siis selline koht. Pidas seal ka kõne, vabandas, et ta lähen hääl nii ära, sest et ta käis korvpalli vaatamas ja ta elas nii hullult kaasa.
0: Kuidas tema nüüd niimoodi karjuda saab ja peaks ikkagi ettevaatlik olema, kui ta läheb niimoodi sporti vaatama ja sellele kaasa elama. Tema peaks ju sellest teadma. See on ju alles tuuritas, vaata, kuidas ta proovidegi. Ma ei tea, siis kas tal ei olnud niimoodi, et ta ikkagi laulis seda kava läbi järjest ja järjest kogu aeg harjutas jooksulindil isegi vist, eks ole, et see on ju metsik töö, mis sellele eelneb ja nüüd niimoodi lihtsalt karjub ühe õhtuga hääle ära.
1: Ma mõtlen seda, et tavaliselt lauljana sa oskad karjuda nii, et alles jääks. Ja. See on nagu üllatav.
0: Tuleb välja, et tal ei ole mingit tehnikat.
1: Aga no vaata, tal oli siin alles ju esinemine olnud, kuna ta ju Toy Story 5. filmile kirjutas loo, siis ta ju käis seda ise esitamas ka ühel esilinastusel.
0: Ja millal see nüüd välja tuleb?
1: See tuli minu mõelest 5. juunil, jah.
0: Ja nüüd on siis kõik need soundtrackid vist ka, eks ju, olemas. Väga põnev, aga minu teada, ta siis ei olnud ainus, kes sinna Songwriting Hall of Fame'i lisati. Kas Gene Simmons vist äkki oli ka, kes on Kissi ninamees?
1: Ahaa, no võt.
0: Ja üks nimi oli veel, et ta ei olnud ainus. Muidugi ta oleks tahtnud võibolla olla ainus.
1: Aga ta niigi ju tegi lõi jälle mingi rekordi, ma arvan, ta on okei.
0: Okay. Mis rekordid on?
1: No ta ongi vist kõige noorem.
0: Aga kõige noorem just jah, sa ütlesid jah. Alanis Morissette ja Gene Simmons siis samuti 11. ehk eile sinna New Yorkis sinna listi lisati. Palju õnne muidugi, vaata kui tore.
1: Eks
0: palju
1: ole?
0: Õnne. Jälle mingi rekordis. Taylor Swift on väga täis.
1: Temas saab teha selle uue Guinnessi rekordi raamatu. Ainult tema rekordid.
2: Sa kuuled Powerit. Täna on New Music Friday.
3: I love the new music.

0: arvutitark esitleb
1: Raketi baas.
0: Neon Reed 2026 endises salajases tuumaraketi baasis.
1: Raketi baasis hoiti tuumapäid.
0: Seitse lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil Raketi baasis R12. Piletid Fentas.
1: Raketi baas R12.
2: Maailma edetabelite vallutaja. Legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid askus.
3: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
4: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
5: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D. Maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost. Maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
9: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
10: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
11: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
12: Ale Plus nüüd kaup 24. Kuni -50% kaup 24 plus liikmetele. Ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
13: Juhei! Suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
14: Weekend.ee. Eesti parim valik.
15: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
16: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
17: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi, Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
18: Täna TV3 uudistes. Tundmatud droonid eksivad aina sagedamini meie õhuruumi.
8: Seejuures tunnistab Politsei- ja Piirivalveamet, et meie õhuruumis toimuvast on pilt endiselt hägune.
18: Me kõik räägime madalamates kihtides, kuhu nii tsiviilkäibes kasutatavad drooniku sõjadroonid üsna tihti satuvad.
8: Kohus mõistis 5 aastaks vangi šokolaadivarga, kes pätsas tooteid erinevatest poekettidest lausa 52 korral. Mehe majuspalade hulka kuulusid isaks ka alkohol ja lõhefilee. TV3 uudised ootavad sel suvel taas vastuseid päevaküsimusele. Täna soovime teada, kas tänases julgeoleku olukorras tuleks ajateenistus ka naiste jaoks kohustuslikuks muuta. Vastuseid ootame uudiste saate ajal ning loosi tahtel võidab saate lõpus üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
19: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Õhutemperatuur on 14-20 kraadi.

0: Ray , see oli Where is my husband , aga meie siin räägime ikka MM-ist , see eile algas , kaks mängu juba siis mängitud , hetkeseisu muidugi ei tea , et kas praegu ka kuskil mingi mäng käib , sest et see on ju Kanadas , see on Ameerika Ühendriikides ja see on ka Mehhikos siis , see on kõige suurem MM siis üldse , ma lugesin 48 riiki äkki seal vist osaleb , ühesõnaga uhke teema , uhke teema ja muidugi Ameerika Ühendriikides , nagu ma rääkisin , on samuti mänge ja fännid on lihtsalt sealsest toidust lummatud .
1: Jaa , no on juba nii palju erinevaid postitusi , kes on siin täielik fänn sellise ööpäev , minu meelest ööpäeva ringselt on 7-Eleven lahti , on ju ?
0: ma eeldan küll , jah .
1: jaa , selline koht , kus saad ka snäkki ja toitu ja
0: kõike , ma eeldan .
1: põhimõtteliselt küll ja no selline , see on nagu jääjook , mulle tundub . Big Gulp on
0: see nimi . see on nagu selline slushi moodi asi .
1: Et täiesti lummatud , et parim asi , mis ta kunagi on saanud , siis järgmine külastaja toob siin välja selle ranch kastme , ta on seda siis kuskil võileibade vahel ja friikate kõrvale nosinud .
0: ja siis muidugi Taco Bellist
1: Taco Bell.
0: Taco Belli kohta öeldakse , et see on püha maa , holy land
1: ja siis siin on pilt Ameerika hommikusöögist ja siin on , ütleme niimoodi , et nagu see vist on mingi saialaadne toode ja see on loomulikult plastpakendis ja mina nimetan selliseid tooteid naftatoodeteks , sest need kestavad 3 aastat .
0: ja hakkad helendama pärast .
1: ja just nimelt 3 aastat on see sai seal pehme , veid ei saa olla puhas värk .
0: ja muidugi Waffle House'ist ka siin räägitakse 10-10-st ja we will be coming back . on siin antud ikkagi mitmeid neid review sid . vaata , ei , ma nõustun selles mõttes , et kui sul on ikkagi armastus fast food'i vastu , siis nemad on seal väga loomingulised ja muidugi need portsud , need on ebainimlikud tegelikult , need USA portsud , et jääb väga palju alles reeglina .
1: jääb ja seal on veel üks asi minu meelest , millest ollakse lummatud ja see on see , et absoluutselt kõik asjad on frititud . Kas ta frittimist on ikka noh tehtud .
0: no selle elada ei tahaks tegelikult . ja üks põhjus on toit .
1: ma olen sinuga täitsa nõus , ma ütlen , et juba sellise nädalase reisiga minul ikkagi tekkis see , et mul oli nagu , et ma tahaks , mul tekkis isegi see , et ma tahaks kuskilt saada hommikuks normaalset saiakest , mis ei ole nagu niimoodi suhkrut täis , et see on nagu hambal krudised .
0: ja seal on see sai nagu teise tekstuuriga , sihuke tunne , et ma ei tea , kas sa oled näinud neid videosid , kuidas siis Ameerika kas mõned inimesed , noh , seal on muidugi noh , 1000 eri tüüpi sai , on ju . aga et see sai nagu , kui sa paned kraani vee alla niimoodi , et sa lased kraanil joosta , veel joosta , see ei lähe katki , see sai . ta nagu ei purune ära , ta on nagu kummist .
1: Seletab maitset .
0: ja muidugi šokolaad on seal täiesti teise maitsega , seal on nagu siuke nagu vaha lihtsalt .
1: ja ta on ja mina muidugi , ma olen täiesti veendunud , et olles küll Ameerikas näinud ainult pisikest osas , ma olen käinud ainult New Yorgis , siis kindlasti on seal suurepäraseid söögikohti ja restorane , mis ka maksavad väga-väga palju , et seal süüa . aga ka sellised lihtsad kohad ikkagi võtavad rahakotist päris suure ampsu . aga ise see, seda ampsu väga ei naudi .
0: tead , see tipisüsteem on seal , see , ma ei suuda , ma arvan , et ma selle tipisüsteemi pärast juba ei lähe tagasi sinna , sellepärast et see oli nii keeruline , mul oli üks kohalik sõber , kes siis niimoodi viis mind ühest kohast teise ja tema arvutas , alati ta arvutas välja , kui palju ta peab täpselt andma , et ei oleks sentigi .

0: rohkem ega sentigi vähem, sest et siis kui on sent rohkem, siis nagu noh, jäädki rahast ilma ühel hetkel. Kui on sent vähem, siis manager tuleb. Ja hakkab sulle kõigi seal sõimu panema vähe.
1: Ja sul on ka see, et kui sa kaardiga maksad, siis võtta tänasel päeval on juba see, et sul on, Eestis on ka juba osades kohtades, et sa saad valida, et mitu protsenti sa jätad. Ja seal vist ongi mingi, ma ei tea, 10, 22, 30 midagi taolist. Ja see on ka sellises kohas, kus ostad kohvi kaasa.
0: Jah, mis see, et mis see siis
1: mil, nagu, nagu et, mida ma tippin?
0: Sa peaks mulle tippi jätma, ma teen sinust töö ära. Ja. Anna mulle see tippi.
1: Ei, päris, et seal on ikkagi mingid kohad siuksed, et eile just olin ühes vestluses, kus üks tüdruk ütles, et ma reaalselt ise võtsin selle kohvi ja kui ma sellest maksma hakkasin, siis ma ei saanud edasi enne, kui ma tippi olin jätnud.
0: Eks ole, nii.
1: Jah.
0: Ma, praktiliselt ma töötan siin.
1: Jah, et ma, mul pole mitte midagi selle vastu, et anda tippi. Absoluutselt see hea teenindus kõik, aga kui ma olen ise selle kohvi endale praktiliselt sinna topsiga valanud, siis mille eest ma tippin?
0: Võtan ju, jah.
1: Jah. No võt, sellised reeglid. Et tore oli nüüd rentida, aga samas ise mõtlen küll, et lahe oleks tagasi ka minna.
0: Oleks küll, mm-hmm. Jah. Aga mul on see sama dilemma alati, et kas ma ju, kui ma teen sinu eest töö ära, ma ei saa sulle tippi jätta.
1: Et sa juba palka ju saad.
0: No vist, seal on mingi hästi keeruline teema.
1: Seal vist on kuidagi, seal tuleb vist tõesti hästi suur osa ikkagi sellest tipist juurde või ma ei teagi.
0: Jah.
2: Sa kuuled Powerit. Täna on New Music Friday.
3: I love the new music.

0: see oli Olivia Rodrigo , tema uus lugu , tema uuelt albumilt , see oli Stupid Song . album tuli täna välja ja You seem pretty sad for a girl , so in love , see on kui pikk pealkiri sellel albumil on , jah . Drop Dead anti välja juba aprill 17 , mis siis oli lead single . The Cure , selline indie rock lugu , teine singel tuli mai lõpus välja ja on ta siis teada andnud ka seda , et läheb tuurile , 65 sellist laivi annab septembrist , selle aasta septembrist järgmise aasta maikuuni .
1: saab tihe periood tal olema . no ta siin hiljuti oli ka hambus selle kleidikese pärast , mis ta kandis .
0: mis kleit ?
1: no ta ise ütles ka , et see ongi väga veider , et kui sellises kleidis tuleb nüüd selline aplava , tal oli selline hästi lühike kleit oli seljas , natuke nagu nukulik kleit . ja seal hakati kohe nägema selliseid mingeid lolitalikke jooni , ühesõnaga . ja sellest tuli mingi ilge aplava .
0: selgita , mis asi on lolitalik joon .
1: ütleme niimoodi , et siis tema ütles ka , et ma täpselt tsitaati ei mäleta , aga seda , et tegelikult on veider , et ma panen sellise nukuliku kleidi selga ja siis selles hakatakse nagu nägema mingeid siukseid pedofiiliale meeldivaid omadusi umbes .
0: Et liialt seksuaalne ikkagi
1: just,
0: tundus väga palju .
1: justkui , et ta oli nagu selle nukukleidi nagu liiga seksualiseerinud , ma ei tea .
0: okei , no tead , aga see jama kindlasti hääbub ära siin , vot inimesed unustavad igat igat teist asja põhimõtteliselt . korraks tuleb ja siis juba tuleb mingi uus draama peale niikuinii Taylor Swiftiga ja .
1: jah , täpselt . ja kes ei osanud vaadata , ei näinudki mitte midagi , aga võib-olla ta siis seal tuuril tead seda kleiti enam selga ei pane või laseb gramm pikem õmmelda .
0: no läheb igale poole muidugi selles mõttes oma tuuriga ja siin tema siis jah , Taylor Swifti suursõbranna ei ole või ?
1: on jah , minu meelest täitsa selline hoolealune , et Taylor Swift .
0: hoolealune , elab temaga .
1: elab temaga , Taylor Swift
0: on vist
1: ikka , kes teab , väga nii , minu meelest , kas Taylor Swift ei kinkinud talle isegi mingit sõrmust ?
0: kihlasõrmust
1: või ? jaa , vot mitte kihlasõrmus , aga et selline noh , et ta näeb , et siit tuleb nüüd nagu järgmine , samamoodi nagu minu meelest Somberile Taylor Swift saatis vist mingi kaelaehte , Somber ise rääkis sellest . ja kusjuures me rääkisime siin mõni aeg tagasi tänases saates , kuidas Taylor Swift sai sinna laulukirjutajate Hall of Fame'ile ja Somber esines seal esitades siis Taylor Swifti lugu Cardigan . nii et need on siis sellised noored artistid , kelle tiibadesse Taylor Swift on ka püüdnud siis nagu tuult .
0: et ta näeb nagu potentsiaali . See on nagu hernesaksa kepp , mis rändab ringi .
1: põhimõtteliselt .
0: Taylor Swifti sõrmus , mis rändab ringi niimoodi .
1: jah , pole küll .
0: aga igatahes Olivia Rodrigo siis jah , andis albumi välja . tore ja läheb tuurile ka siin juba see aasta september .
2: sa kuuled Powerit . täna on New Music Friday .
3: I love the new music .

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: Seitse lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Tentas.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
4: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
7: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
8: Vihmakeebid?
9: On!
8: Tikud?
9: On!
8: Liha?
9: On küll!
8: Grilliaiamööbel?
9: Grilliaiamööbel on Kordestis!
8: Mida nad seal teevad?
9: On kuni 50% alla hinnatud!
8: Ja mida sina siis siin veel teed?
9: Selge, juba lähen!
10: Ole juba aegsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% jaianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
11: Karglas paigaldab, karglas parandab!
12: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
13: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
11: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
14: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
15: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu, 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Suve oodatuim kontsert, Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
17: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
18: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
19: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
20: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
21: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
22: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Aiandid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begonia Maaniast. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
23: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades, tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
0: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
1: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: nüüd on aga aeg meil siin Poweris liikuda ajas tagasi .
1: Suisa 25 aastat , nagu meil kombeks on .
0: jah , ja no mis sa arvad muusikas , mis muusikastiil siis kuidagi nagu oli see kõige popim ?
1: domineerivam .
0: domineerivam ,
1: jah . aasta oli 2001 , no ma kujutan ette , et ikkagi oma rolli kandis seal ka selline punk-rock pärand .
0: räägime sellisest koosseisus nagu Blink 182 .
1: jaa , nimelt nende album jõudis siis 25 aastat tagasi Billboard 200 edetabelis esimesele kohale ja see oligi maailma ajaloos siis esimene punk-rock album , mis üldse nii kaugele on jõudnud .
0: natukene siis ka väike vihje sulle , et mis muusika see on . see on siis selline lugu nagu Roller Coaster sellelt plaadilt . olid sina suur punk-rock fänn ?
1: Mitte väga , mitte väga , aga ma tean , et see oli väga-väga populaarne veel ka aastaid hiljem .
0: No vot , aga tegelikult see on nüüd legend , me uurisime välja , aga mina alati arvasin , et selline film nagu Eurotrip , seal on ju see koht , kus on see lugu , see Scully doesn't know . Vaatasime siin ka seda nii-öelda väikest klipikest sellest . Esiteks , ma ei teadnud , et ma ei mäletanud , et Matt Damon siis laulab seal nii-öelda selles bändis . ma arvasin alati , et see on Blink 182 , Scully doesn't know , see on puhas jama , ei ole see midagi .
1: jah , tuleb välja , et see lugu on reaalselt kirjutatud siis selle filmi jaoks , selle filmi bändi jaoks , kõlab kuskil mingil gümnaasiumi peol . Matt Damon seda justkui esitab , aga tõesti see seos justkui tekib , et see võiks ju olla Blink 182 lugu , ei ole , see on filmilugu lihtsalt .
0: see on filmilugu ja esitab siis seda laulu selline bänd nagu Lustra on siis see bänd ka selle laulu kirjutanud . aga kuidagi ilmselt on nagu inspiratsiooni võetud ikkagi Blink 182-lt , et
1: võiks küll arvata , kui sellest Blink 182-st rääkida , siis on Californias 92. aastal loodud bänd , tõeline pioneer siis pop-punk plahvatuse valguses . ja üks huvitav fakt on veel see , et nad on müünud üle 50 miljoni albumi üle kogu maailma ja nende bänd , kui alustas , siis esialgne trummar peagi vallandati ja siis liitus nendega legendaarne Travis Barker ja väidetavalt oli ta siis õppinud kogu bändi 21 loost koosneva kava ära 45 minutit enne lavale minekut . Siuke mees .
0: müts maha .
1: müts maha , nii tegigi ja vot bändi jäi .

0: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik. Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
2: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste vitamiin.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
3: Asja nimi.

0: Vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Koolilõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
3: Lutsu teate.

0: samas põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal .
1: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
2: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
3: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
4: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
1: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit tavahinnaga 6,99. Palbino vahukoore kirsijäeti šokolaadi tükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
6: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Stop! Ära liigu!
8: Kas sina suudad paigal olla?
7: Ei suuda ju!
9: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
7: keegi ei püsi paigal!
9: Tule Loolala kontserdile!
7: Laulame, tantsime ja mängime koos!
9: Väravad avame kell 10.30
7: ja kontsert algab kell 11.15.
9: No võta kaasa oma ema, isa
7: ja kõik oma sõbrad!
10: Kohtume Rakvere Vallimäel!
11: Punud kõigile pärgi? Tark valik! Just nagu ostlemine Rimis!
12: Karastus joob Pepsi 0,33 liitrit 45 senti ja kartulikrõpsud Estrella 180 grammi 1,99. Telli rimi.ee.
13: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
14: Täna TV3 uudistes. Tundmatud droonid eksivad aina sagedamini meie õhuruumi. See juures tunnistab Politsei- ja Piirivalveamet, et meie õhuruumis toimuvast on pilt endiselt hägune.
15: Me kõike räägime madalamatest kihtidest, kuhu nii siviilkäibes kasutatavad droonid kui sõjadroonid üsna tihti satuvad.
14: Kohus mõistis 5 aastaks vangi šokolaadivarga, kes pätsas tooteid erinevatest poekettidest lausa 52 korral. Mehe majuspalade hulka kuulusid isaks ka alkohol ja lõhefilee. TV3 uudised ootavad sel suvel taas vastuseid päevaküsimusele. Täna soovime teada, kas tänases julgeoleku olukorras tuleks ajateenistus ka naiste jaoks kohustuslikuks muuta. Vastuseid ootame uudiste saate ajal ning loosi tahtel võidab saate lõpus üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
16: täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Õhutemperatuur on 14-20 kraadi.
17: Let's go! All the hits.
18: Yeah, yeah!
17: Turn it up.
18: Power Hit Radio.

0: kell on varsti kuus, kuulad Powerit ja meie vaatame üle tänase päeva küsimuse. Kes võidab jalka MM-i? Ennusta. Saad seda teha Facebookis.
1: Ja siis saame 19. juulil vaadata, et kas keegi pani täppi ka, sest et meie kuulajatel on vägagi erinevad mõtted selle osas. No pakutakse Prantsusmaad, seda isegi mitmel korral nii Heigo kui ka Margit ütleb Prantsusmaa, samuti Raita. Aga välja on toodud ka näiteks Holland, seda Rauno poolt. Anna-Maria ütleb Türgi.
0: No see on natuke kassist välja mõtlemine võibolla.
1: Ja Riivo mõtleb Inglismaa.
0: Aga on ka väga palju neid, keda üldse jalka MM ei huvita. Siin tuuli ütleb King Paul.
1: Näiteks, läheb üldse naksitrallide suunas.
0: Ogi ütleb, et ei huvita, aga parim võidab.
1: No, õige. Linda ütleb, et tema hoiab pöialt Hispaaniale. Ja siis on ka paar sellis, kes on öelnud tegelikult täitsa õige lause, et võidab see, kes kõige rohkem väravaid lööb.
0: No just. Ja, mis ei ole ka ju vale.
1: Tegelikkuses küll.
0: Ja. Nii et anna teada, mida sina arvad. Meie siin samuti oleme Karineega. Eile rääkisime sellest ennustamisest. Ja ma ütlesin 2-0, siis Mehiko lõuna Afrika Vabariigi vastu. Võitiski 2-0.
1: Võitiski, mina veel targutasin Jüri Stoori peale. Ma ütlesin 2-1, aga näed, oleks pidanud ikkagi kolleegi uskuma, kolleeg teab.
0: Aga see teine ennustus, mis siin öösel oli ka mingi mäng.
1: Mm-hmm.
0: See läks muidugi...
1: Korea ja Tšehi.
0: Sinna samusesse.
1: Võt jah, see läks minul ka natukene nihu, aga...

0: sulle uut muusikat , meie siin mängime Karineega kella 7-ni natukene veel minna , aga rõõmusõnumid Michigani osariigist Ameerika Ühendriikidest . mul on siin ees selline leht nagu Michigan Lottery Connect .
1: nii .
0: jah , tuleb välja , et on olemas selliseid siis loteriisid , mis annavad inimestele sellise aastase tasu elu lõpuni . ja üks 66-aastane naine Michiganist , anonüümseks soovib jääda naine , tema siis on nüüd võitnud see on niisugune loterii , et $100,000 saab ta iga aasta endale elu lõpuni , ta on 66 ja vaata , milline pension .
1: mega lahe ju .
0: mega cool . ja võidunumbrid , kui sa küsid , olid 5 palli , mille peal olid siis 3, 15, 16, 24 ja 28.
1: see on tegelikult ikkagi uskumatu , et kuidas sa saad need numbrid valida ja tulevadki need numbrid . see on crazy ju .
0: ja väidetavalt siis , tal tuli tunne lihtsalt kuskilt ülevalt poolt , intuitsiooni põhjal siis läks ja ostis pileti , ta üldse ei plaaninud seda . ja vot ütle veel , et ära usalda enda kõhutunnet , onju . usalda muidugi .
1: kusjuures ma jäin natukene mõtlema selle peale , et kui ise saaksin nüüd elu lõpuni , tead , $100,000 või dollarit iga aasta , siis ikkagi väga lahe elamine oleks , onju . aga ma jäin mõtlema , et vaata Ameerika mõistes see summa tegelikult noh , justkui on nagu natuke väiksem .
0: no seal lähevad need maksud maha , mis on jõhkrad .
1: ja vaata , seal on ka see , et seal on ikkagi elamine on niivõrd palju kallim . no muidugi ma ei tea , tegelikult see on ka osariik põhiselt ju erinev , aga ikkagi minu meelest need püsikulutused on Ameerikas elades suuremad , kui on Eestis .
0: Ma usun ka , muidugi Michigani seda noh , reglementi ma ei tea , aga hea meelega tahaks teada , et kui palju siis maha läheb sellest .
1: jah .
0: sellest noh , 100,000-st , mis ta saab .
1: ja palju läheb maha ja kui suured on need tema igakuised kulutused varasemalt olnud , et siis saab nagu aru , et kui palju tal nüüd on igakuiselt rohkem raha . aga ma usun , et ta kindlasti saab lubada endale reisimist , ringi vaatamist , kontsertelamusi , kõike seda , mida ju tahaks endale ehk lubada .
0: kui sa võidad , ma nüüd uurisin välja , kui on võit rohkem kui $5,000 , siis see loterii nii-öelda jaam või firma on siis kirjas , et saab 24% ja siis 4,25 läheb vist sellele osariigile .
1: ahah , nii et ikkagi sealt natukene läheb maha .
0: no muidugi ja endale jääb siis noh , midagi äkki jääb , onju .
1: ja ma kiirelt kohe guugeldan , et kui palju sul läheb aastas vaja raha , et elada Michiganis . no siin on kirjas , et ühel täiskasvanul läheb vaja siis aasta elamise jaoks sihuke $45,000 to $52,000 .
0: Ja ma arvutasin siin välja ka , et Michiganis siis , kui sul on $100,000 saad aastas , kui palju läheb siis saad maha maksudele ja nii edasi , sulle jääb $73,000 .
1: ja kusjuures huvitav on see , et Google'i ai ütleb siin kiirelt ka , et tegelikkuses selleks , et sa saaksid elada niimoodi mõnusasti , siis sul ongi vaja aastas $60,000 to $87,000 .
0: no ideaalne ju .
1: et ta sai täpselt sellise , et ta saaks niimoodi mõnusalt ära elada ja endale ikka lubada ka . minu meelest igati tore , palju õnne .
0: palju õnne , Michigani naine , anonüümne .

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Tentas.
1: Raketibaas R12.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Sisustamine. Pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiad ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
8: Asja nimi on...

0: Kaabli kaitseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
6: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
7: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Hüönkuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
8: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo Rimi.ee.

0: kuulad Powerit, uus muusika siin veel kella 7:00 kõlab. Aga on ju reede õhtu, anname sulle nüüd mõned soovitused, et kuhu minna.
1: Jaa, suhtes on selline pidu nagu Coyote Ugly, kes pole seda filmi näinud, siis peaks vaatama.
0: Tyra Banks. No.
1: Just nimelt, Tyra Banks.
0: Tyra Banks.
1: Ja põhilugu oli see Can't Find the Moonlight.
0: Jaa. Oli.
1: Just nii, et kui sa tahaksid ikkagi minna sellisele peole, mis haakub sõnadega nagu noorus, 2000-ndad, lärmakad sõbrannad ja soundtrack, mis paneb sind unustama kõik muu ning elama hetkes, siis suhe on see koht, kuhu minna.
0: Kui lähed klubisse stuudio, seal on selline video nagu Anna Reservi. Nagu me teame, siis kaitseväest saavad noored mehed ja naised täna välja.
1: Mm-hmm.
0: Ametlikult siis see päev läbi, sõduripoisid tulevad viimaks koju, emad tambivad kartuleid, neiud sätivad satsidega kleite. Ja meie stuudios avame sulle uksed, et saaksid viimaks selle 30 kilo kott. Varna riputada ja ennast rivitult võtta. Vot seda nad on ise selle peokohta öelnud. Kõik Anna nimelised saavad tasuta.
1: Oho!
0: Ja line up siis selline Cold Fire, Sten Benzin, Before N4 Gang, Dead My Banana Gang või? Jah. Boomer siin, olgu avandust. Algorusel Henni Schmidt, Alex ja Jashu ja uksed siis kell 11. Vanus muidugi oleks sul ilus, kui sinna lähed 18 vähemalt.
1: Mm-hmm. No, eks ole. Aga kui otsustad hoopiski minna fonoteeki, siis seal on selline pidu nagu klapp ja on siis puldis, nagu nad ise ütlevad, ise hakanud mälupulga maffia, mille koosseisu siis kuuluvad Boy Pepperoni, Germo Murel ja Kuslap. Selliste muusikat saab siis fonoteegis täna kuulda.
0: Ja midagi sellist kunstilist on täna T3-s Living Canvas. See siis on EKA visuaalse kommunikatsiooni 4. Kursuse tudengite poolt loodud valgus- ja videomappingu näitus, spetsiaalselt T3 jaoks siis loodud selline terviklik rännak läbi muutuvate kujundite ja atmosfääride. Ja muusikat samuti kuuled sealt ja sinna siis võid minna, kui on selline natukene
1: kunstilisem olek.
0: Jah, hästi öeldud ja.
1: On ju.
0: Hästi öeldud ja näitus vaamine siis kell 9 õhtul. Aga muidugi pidusid ju teisigi Tallinna peal. Loodame lihtsalt, et seda paksu pakasti tule.
1: Ja loodame tõesti seda, et nüüd need tormituuled ja muu säärane on ikkagi meist möödunud, sest ma saan aru, et õnneks ka see, mida eilseks ennustati, ikkagi nii hull ei olnud kokkuvõttes.
0: No ma ei tea, kui mina siis eilõhtul väljas olin korraks söömas, siis ei tahtnud sealt lahkuda küll, sest just too hetk mingi 9 paiku tuli selline sammakas maha.
1: Sammakat jagus, aga vaata Lõuna-Eestile ennustati tornaadolaadseid tooteid, isegi trombi nähti, aga et ei olnud ikkagi nii hull, mida kardati. Loodame, et see on nüüd möödas ja tegelikult suvi, kui sa meid kuulad, me oleme nii valmis, tule siia.
0: Nüüd uut muusikat. Rehabi ja Easy Bisu poolt If I Could Stop Time.
2: Sa kuuled Powerit. Täna on New Music Friday.
3: I love the new music.
4: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 € ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 € ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: On-Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
7: What's Superman like?
8: Mõned päästavad planeete.
7: Is he like you?
8: Ainult tema suudab päästa universumi.
9: Is he the good neighbor?
8: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
10: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
11: 15 aastat elamu
3: arvamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
9: hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis , Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.lv.
11: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro . Head lotoõnne soovib Eesti Loto .
12: Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
13: Stopp , ära liigu .
14: Kas sina suudad paigal olla?
13: Ei suuda ju!
14: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
13: keegi ei püsi paigal!
14: Tule Loolala kontserdile!
13: Laulame, tantsime ja mängime koos!
14: Väravad avame kell 10.30
13: ja kontsert algab kell 11.15.
14: No võta kaasa oma ema, isa
13: ja kõik oma sõbrad!
15: Kohtume Rakvere Vallimäel!
11: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
16: Küpsetad kõike vardast. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
17: Grilliha Rakvere kuni 600 grammi 4,99 ning grillid, grillsusi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telli rimi.ee.
18: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 00:07 ja luba tappa . täna õhtul TV3-s .
1: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . kassiheine Felix 4x85 grammi 1.39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung 500 grammi 6.99 . Rimi , tark valik .
2: vihmakeebid ?
3: on .
2: tikud ?
3: on .
2: liha ?
3: on küll .
2: grilliaiamööbel ?
3: grilliaiamööbel on Kardestis .
2: mida nad seal teevad ?
3: on kuni 50% alla hinnatud .
2: ja mida sina siis siin veel teed ?
3: selge , juba lähen .
4: ole juba aedsasti jaanideks valmis . parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
5: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsa ja Küla bänd ja Elukas. Päteri laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurssi. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele!
8: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook, 24 x 0,33 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
11: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
12: Let's go! All the hits.
13: Yeah, yeah.
12: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: Seitse lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Tentas.
1: Raketibaas R12.
2: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ja luba tappa. Täna õhtul TV3-s.
3: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
4: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
5: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume juba homme Rakvere Vallimäel.
9: Asja nimi on...

0: Seks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Stopp, ära liigu!
6: Kas sina suudad paigal olla?
5: Ei suuda ju!
6: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
5: Kiigi püsi paigal!
6: Tule Loolala kontserdile!
5: Laulame, tantsime ja mängime koos!
6: Väravad avame kell 10.30
5: ja kontsert algab kell 11.15.
6: No võta kaasa oma ema, isa
5: ja kõik oma sõbrad!
7: Kohtume Rakvere Vallimäel!
8: Homme sajab mitmel pool hoo vihma ja on ka äikuht. Õhutemperatuur on 14-20 kraadi.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
10: Turn it up loud.
11: Turn it up.
10: New music on Power Hit Radio.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Fentast.
1: Raketibaas R12.
2: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
3: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: What's Superman like?
6: Mõned päästavad planeete.
5: Is he like you?
6: Ainult tema suudab päästa universumi.
7: Is he the good neighbor?
6: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
8: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
10: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: täna kolmes . 20:00 Me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 ja luba tappa . täna õhtul TV3-s .
1: Sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klaasaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . Aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klaasaken .
2: Sel nädalal A1000 Marketis . Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit , 7 eurot ja 99 senti . kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli , 6 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
3: kas sa kuulsid , mida Eesti kõige kõvem mees tegi ? ta hoolitses , et sõber joogisena rooli ei läheks . ole sama kõva mees , näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
4: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
5: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Kermo Murel ja Triibupasta .
6: triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin .
5: piletid Ticketerist . kohtume juba homme Rakvere Vallimäel .
7: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemoobel.ee või tule kohale Tallinnas , Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
8: lugupeetud reisijad , algas pealeminek reisilaevale Baltic Queen .
9: kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt . osta reis tallink.ee . Visit see , sinu järgmine sihtkoht .
10: homme sajab mitmel pool hoovihma ja on ka äikuht . õhutemperatuur on 14-20 kraadi .
11: The hits.
12: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Pentast.
1: Raketibaas R12.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
4: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits Radio.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades. Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Begoonia maania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa begoonia maaniast. Vaata ka kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
5: Homme sajab mitmel pool hoovihma ja on ka äikuht. Õhutemperatuur on 14-20 kraadi.

0: Kornjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vutiaeg, vutiaeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
5: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
6: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Homme sajab mitmel pool hoovihma ja on ka äikuht. Õhutemperatuur on 14-20 kraadi.

Natukeni, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natukeni, natukena.

0: vokaal. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.